som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter Aslak.

solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillet

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Ud af stand til at løfte så mør som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han ville ikke have en tydning til gnål. Vi trodde han tuller, når de på under af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulder, nej de må ikke blive syge, bliv lige det.

for det går helt sikkert an. Glasset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gav lidt ros. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guda fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapenes.

Jeg skulle fikse en vej. Jeg skulle fikse en lag. Jeg skulle bruge dig nå. Jeg skulle bruge dig på tunet. Jeg skulle sådan noget plæ. Jeg skulle ræve tingene.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

skatter, verden ei fatter, da jeg fant ham I frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

0: egen herre med dagens første last.
1: Toppen 30 kilometer en fin fart. Det fôr eller poteter mitt motto like klart. Du kan banne, du kan blinke,